ele ai se to sa o fa susu ma fa ya te oi ele ai se to o te moe ta ulanga i po uma ma fa ma fa na fa ya te oi pe a manu mo o te talo mo